whoop, wat is whoop, dis die wens dat die son weer opkom. Whoop, wat is whoop, dis dat vrede by ons uitkom. Whoop.